susse mene wi asinyina hai na di wan ti machi no ore na ti esu muda na emom obenya kwa hai so mene esu ba na truwa ehifa na wakoto ni da.

prisa wo ya mwa mwa ni o mwa mwa wo mwa mwa ni yo wa ti di ni so mo ni na ya re say o mwa mwa ni wo mwa mwa o mwa mwa ni wa ya wo ya wo mwa mwa ni o mwa mwa wo mwa mwa ni ewurade mu a wati ewurade mi e kwa ibi ma wo o mwa mwa ni wa

na wajina sika kanye dianso neso na mima meni sonkwaria onyamie guamano eye die wokumu nono chuda mabusi ya kuwa mujata no onua nye David ya inye mwenye na

yapi tutu. Hey, kaya malaba. Wana kacha seka sisiri ya mafu beti ni ya tujumio. Na asuri watuli ya dingi na yano. Wakasa mara kumbu cheni ya no. Sabama nana nana bibi baso jini tumse. Weyanyo nyami hili. Wamanya eni wa eba. Enemi ya oso.

Yadi wa sida, yadi wa niwa nyam, yadi wa niwa die, ebe mwa wa ngurante.

wosoro se wadi awe wa tonso a ama pressure ama pressure ama pressure se wadi wa ha wa tonso a bra wadi che you mean awe wa frako awe wa frako wa kare frako bangiri ya frako ya ria de ko hey.